0: inga köer,
1: inga dörrvakter, ingen lögn. NRS 90,5.
2: Här, 90,5 på din station. NRS.

0: My goodness, this Uwe Joy habit.
1: Nuk vi leva life, me ingen redo pay the price. Fyllurat mikro me lë ajt.
0: X amount of rewinds, Jamaican dance on. Sound system style, you already know. Yeah.
1: Nuk vi leva life, me ingen redo pay the price. Fyllurat mikro me lë ajt. Jeg hitir i folk, man e dy efter bliven. Du sove me mbrishe om det her i livet. Fështa kanine, jeg gjør det kanine. Vet allting i skrivet, jeg sitter og skriver. Sjøk og går alt er det.
0: Vestruch, one and only MRS Music Radio Service.
1: Nuk vi leva life, me ingen redo pay the price. Fyllurat mikro me lë ajt. Jeg hitir i folk, man e dy efter bliven. Du sove me mbrishe om det her i livet. Fështa kanine.